0: tu gjë të rikyve.
1: I të zërkë.
0: I'll be en route to the Frisbee residence on 326.
1: Listen.